0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ajmo sad da zamislimo jednu prostoriju u kojoj se zajedno nalaze Novak Đoković, Mike Tyson, Zlatan Ibrahimović i Roberto Carlos i još gomila poznatih ljudi sporta, mode i sveta zabave. Ne, ne, nije dodala sportskih nagrada, niti neki turnir. Povod je bila premijera dokumentarnog filma o Novaku Đokoviću koja je održana u Njujorku. I nekako je baš zanimljivo koliko je Novak odavno prevazišao priču da je samo teniser. Danas je njegovo ime dovoljno da na jedno mesto okupi ljude iz potpuno različitih svetova. Od sportskih legendi do najvećih imena modne scene. Film ćemo svi moći da pogledamo od 20. augusta, a oni koji su bili na premijeri već kažu da je reč o priči koja pokazuje i onu drugu stranu uspeha, onu koju publika često ne vidi. A u onom prvom videu koji pokazuje kako će film izgledati, Nova kaže jednu zanimljivu rečenicu. Na pitanje ko najviše sumnji u njega, pokazuje na sebe. Kaže da pokušava da demantuje samog sebe više nego bilo koga drugog. I da uprko svim uspesima, nije neko ko lako kaže, e sad mogu da se opustim. I to je možda nešto sa čim mnogi mogu da se poistovete. Koliko puta postignemo nešto što smo dugo želeli, a umjesto da zastanemo i kažemo bravo, mi odmah pređemo na sljedeći cilj. Kao da uvijek postoji još nešto što treba uraditi, još jedan korak, još jedan uspjeh. Možda je baš zato zanimljivo čuti da i neko koji je osvojio gotovo sve što može da se osvoji i dalje vodi tu unutrašnju borbu sa samim sobom. A kad smo već kod toga, imamo jedno onako zanimljivo pitanje za vas. Da li umete da proslavite svoj uspjeh? Ne mora to da bude velika stvar. Možda ste završili važan posao, položili ispit ili jednostavno pregurali jednu tešku nedjelju. Nekad zaboravimo da i male pobjede zaslužuju malo slavlje. A što se Novaka tiče, čini se da nas u avgustu očekuje zanimljivi dokumentarac koji će pokazati da iza svih pehara, medalja i rekorda stoji čovjek koji dalje sebi postavlja najveće izazove. Svakako, mi čekamo 20. avgust da pogledamo taj dokumentarac. Želimo Novaku da osvoji 25. Grand Slam i ako je jako blizu ka tom putu da to osvoji, želimo mu puno uspeha i da film prođe onako baš kako treba. Svakako mi idemo sad trenutno na muziku da napravimo dobru atmosferu, da uživamo u samo hitovima na TDI-u. Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ajde da vidimo koliko vas će se sad nasmejati čim čuje prve reči. Kliker, lastiš između dve vatre. Ako ste odmah rekli, e to su bila vremena, dobrodošli u klub ljudi. Pre interneta, TikToka, igrica na telefonu, jedini online status bio je da li si izašao napolje. Ako te mama nije mogla pronaći, znala je da si negdje između zgrade, školskog dvorišta ili obližne livade. Za igru nije trebalo mnogo, nekoliko klikera u džepu, jedna lopta koja je često bila zajednička za celu ulicu i ekipa koja se okupljala čim se završi domaći. I to je bilo dovoljno za celo popodne. Klikeri su bili posebna priča. Nije bilo važnije stvari od toga da imaš onaj najljepši šareni kliker i naravno uvijek je postao jedan drugi iz kraja koji je bio nepobediv. Kao da je rođen sa laserskim nišanom u prstima. Onda lastiš, devojčice su znale cijelu koreografiju, a nama sa strane izgledalo kao da gledamo olimpijsku disciplinu. Što je lastiš bio više podignut, to je izazov bio veći, a sve uz pesmicu koju su znale na pamet i naravno između dve vatre, to nije bilo šale. Čim se podelite u ekipe, kreće ozbiljna borba. Trčiš, izbjegavaš loptu kao u akcijnom filmu, a najveći heroj je bio onaj koji uhvati loptu u posljednjem trenutku. To je bio potez za prepričavanje narednih tri dana. A gdje su još žmurke, ledeni čika, školice, care, care, gospodare, trule, kobile, svaki kraj imao svoja pravila, ali jedno je bilo isto. Niko nije gledao na sat. Kući si išao, tek kad neko vikne sa terase, ulazi, večera. Kao nostalgija, ali te igre su nas učile mnogo čemu. Da sarađujemo, da se dogovaramo, da nekad pobedimo, nekad izgubimo i da se za 5 minuta ponovo pomirimo i nastavimo igru. Danas deca imaju tehnologiju o kojoj smo mi mogli samo da maštamo. To nije nužno loše, ali nekako se čini da je tad bilo manje ekrana, a mnogo više oguljenih kolena, prašnjevih patika i priča koje se i danas prepričavaju. I zato me baš sad zanima, koja igra je obeležila vaše djetinjstvo? Da li su to klikeri, lastiš između dve vatre, žmurke ili postoji neka igra koja današnje generacije vjerovatno nikad neće upoznati? Pišite nam pa da se malo vratimo u to starije vreme, a mi sad idemo na samo hitove.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju. Dobro večer ljudi, a znate kako se često kaže da su neke stvari vrednije od svih nagrada? E, pa jedna zanimljiva objava na društvenim mrežama upravo nas je podsjetila na to. Aktuelna mis Crne Gore Maša Vukićević podelila je fotografiju sa Cetinja na kojima je sa bratom i sestrom. Ništa neobično, rekli biste, ali opis ispod fotografije privukuje mnogo, mnogo pažnje na društvenim mrežama. Napisala je da je titula misice velika čast, ali da je titula sestre ona kojom se najviše ponosi. Dodala je da su joj brat i sestra najveća podrška, mir i podsjetnik odakle dolazi. Sad i nekako baš je lepo kad u moru objava na društvenim mrežama naiđeš na nešto što nema veze ni sa filterima, ni sa luksuzom, ni sa tim ko je gde otputovao, već sa porodicom. A to me podsjetilo na jedno pitanje. Ko je osoba koju vi prvo pozovete kad vam se desi nešto lepo, kad položite ispit, dobijete novi posao ili ostvarite neki cilj? Da li je to mama, tata, brat, sestra, možda najbolji prijatelj ili možda baka koja će se obradovati više nego vi? Jer nekako svaki uspjeh dobija potpuno drugačiju težinu kad imate sa kim da ga podelite. I zanimljivo je kako često jurimo velike stvari, diplome, priznanja, poslove, putovanja, a tek kasnije shvatimo da su ljudi oko nas ono što svemu tome daje smisao. Naravno, lepo je kad neko osvoji neku titulu i postigne uspjeh, ali možda još lepše kada uprkos svemu tome ostane čvrsto vezan za porodicu i ne zaboravi ko je bio uz njega i pre svih tih priznanja. Na kraju dana medalje mogu da stoje na polici, fotografije mogu da završe na društvenim mrežama, ali oni ljudi koji vas poznaju i kad ste u trenerci, bez šminke ili u pidžami, uglavnom su oni koji vas najiskrenije vole. Zato danas, ako imate priliku, javite se nekom iz porodice. Ne mora da postoji poseban razlog. Nekad je dovoljno samo jedno kako si. Tako da ljudi, mi nastavljamo sad sa muzikom, a vi pozovite vašeg najboljeg drugara, bilo koga koga zaista onako iskreno volite, pitajte kako je, šta radi i možda da popijete zajedno kafu, a mi ćemo da dodatno ulepšamo sve to, naravno samo hitove na TDI-u i idemo mi na sljedeći hit.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, sad dolazimo do onog najbitnijeg dela posle celog svetskog prvenstva, a to je šta su igrači Španije obećali da će uraditi ako osvoje svetsko prvenstvo, i to su naravno razglasili svima. Pa ide naslov, kaže: ako nešto kažeš, moraš to i da uradiš. Hoće li igrači Španije ispuniti obećanje sa tetovažama lica? Da, obećali su tetovaže, pa ajde vidimo šta će tu da se desi, da ispratimo. Selektor fudbalske reprezentacije Španije prokomentarisao je neobično obećanje koje su pojedini reprezentativci dali nakon osvajanja titule prvaka sveta, da će uspeh obeležiti tetovažom selektora na licu. Iako realno ideja o tetoviranju lica zvuči ekstremno, selektor je uveren da njegovi igrači neće pogaziti datu reč, ističući njihov karakter i integritet. Šta će biti sa tetovažama na licu koje su igrači obećali? Oni su ozbiljni ljudi, održaće svoju reč jer su to ljudi od reči. Ako nešto kažeš, moraš to i da uradiš. Napravili su grešku obećanjem i držeće se toga. Nisam baš toliko ružan, izjavio selektor. Ipak iskusni stručnjak je uz osmeh dao jedan praktičan savjet svojim izabranicima, sugerišući da bi estetika ipak trebalo da igra ulogu u ispunjenju ovog ludog obećanja. Kaže da bi trebalo te tetovaže da stave na neko manje vidljivo mesto, dodaje baš selektor reprezentacije, aludirajući na to da bi lice ipak moglo biti previše radikalan izbor, čak i za istorijski uspeh kakav je osvajanje mundijala. Tako da, ljudi, realno sad čekamo da vidimo šta će pojedini igrači to uraditi, da li će se stvarno istetovirati kao što su obećali, da li će to ipak staviti na lice ili možda na ruku, putinu, leđa, ko zna. Vidjet ćemo, svakako znamo da će se istetovirati pehar svetskog prvenstva, jer realno kad osvojiš tako mlad neki veliki turnir, to treba da se proslavi, a mi želimo Španiji puno sreće u nastavku turnira koji će igrati, pa da se podigne još jedan taj pehar.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako ste planirali odlazak u bioskop narednih dana, možda imamo ideju šta biste mogli da pogledate, onako šta je trenutna preporuka u svetu. Novi film Christophera Nolana, Odiseja, konačno je stigao u bioskope, a prva reakcija je onako više nego odlična. Toliko dobra da je prema ocenama kritičara ovo trenutno najbolje ocenjen film u njegovoj karijeri. A kad znamo da je isti čovjek režirao filmove kao što su Oppenheimer, Mračni vitez, Početak, onda to baš nije mala stvar, moramo priznati. A ovog puta Nolan je ekranizovao čuvenu Homerovu Odiseju i pričao o njegovom dugom putovanju kući posle Trojanskog rata. U glavnoj ulozi je Matt Damon, a uz njega igraju impresivna glumačka ekipa Tom Holland, Robert Pattinson i mnogi drugi. Ovo ljudi već po imenima baš obećava, ali ono što je zanimljivo jeste koliko danas očekujemo od filmova. Neka nam je bilo dovoljno da izađemo iz bioskopa i kažemo, ma cool film, baš dobar film. Danas, čim se upale svetlo u sali, kreće analiza. Kolika je ocena na internetu, šta kažu kritičari, kakvi su komentari na društvenim mrežama, da li je neko pronašao skrivenu simboliku u trećem kadru. Kao da više ne gleda film svojim očima, nego i tuđim utiscima. A opet ima nešto posebno kad sednete u bioskop, ugasi se svetla i naredna 3 sata zaboravite na telefon, poruke i obaveze. Možda baš zato i dalje volimo filmske spektakle. Nije isto gledati ovakav film na telefonu dok vam stižu notifikacije i gledati ga na velikom platnu sa dobrim zvukom i punom salom. A baš me sad zanima, da li vi ste više ono za bioskop ili čekate da film stigne na neku streaming platformu pa ga gledate iz fotelje uz ćebe i kokice koje koštuju mnogo manje nego u bioskopu. Kako god da gledate filmove, čini se da će se Odiseji bukvalno tek pričati. Ako je suditi po prvim reakcijama, Nolan je još jednom uspio da podigne lestvicu u filmskom svetu. Svakako, ko je za film, imamo dobru preporuku, možemo da sačekamo i da izađe na nekoj platformi, ali bolje možda neka romantika sa lepšom polovinom pa da se gleda u sali. Mi nastavljamo uz dobru muziku i sa TDI radijom, pa ajmo na sljedeći hit.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji je najgluplji način da se raskine?
2: Pa da, baki, brate, bili su tu neke fazone, naš ono, daš joj korpu i supermarket. Uradio sam to jednom, kapiraš, dao sam i korpu, brate.
3: Meni dečko u kafiću rekao da mora do WC-a i nije se vratio nikad. Dok to nije glupo, ja ne znam šta je.
1: Najgluplji način da se raskine, koji je?
4: Kad smo bili klinci, moj dečko raskinuo sa mnom tako što mi je doneo pedalu. To je značilo kao, pedalirao te totalno, to je to.
5: Nije do tebe, do mene, ne znam, ono, ja te ne zaslužujem i tako dalje, pogotovo kad je preko poruke.
1: Raskidi su bolna stvar, pogotovo kada se sprovedu na glup način, ali bolje i ovakav raskid nego loša veza.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa stiže i ono doba večeri kad imamo jedno pitanje za sve vas. Kakvi ste vi tipovi na odmoru? Da li ste među onima koji alarm navijaju za 6 ujutru kako bi zauzeli najbolje mesto na plaži? Znate oni koji već u 7 postavljaju peškire, suncobran, frižider, rekvizite kao da se sele na plažu do septembra? Ili ste ono potpuna suprotnost, polako ispijate jutarnju kafu, doručkujete bez žurbe i na plažu stižete tek oko podne? Kažete, bit će mesta, ne brinemo. Oko ove teme svako ima svoju teoriju. Jedni tvrde da je rano jutro najljepši deo dana, nema gužve, more je mirno, nema velike vrućine, a kupanje je pravo uživanje. Drugi kažu, pa nisam došao na odmor da me budi alarm. Njima je smisao godišnjeg upravo da spavaju koliko žele, pa na plažu stižu kad im odgovara bez stresa i jurnjeve. A tu su i oni koji pronađu kompromis. Ustanu ranije, okupaju se dok je more mirno, popiju kafu uz obalu i već oko 10-11 vraćaju se u apartman, baš kada sunce postaje najjače. I iskreno, možda je upravo to i najbolji deo odmora. Nema pravila. Neko voli prve zrake sunca, neko zalazak, neko celi dan provede na plaži, a neko ode samo na sat ili dva. Zato nas baš zanima, kakav ste vi tip? Da li ste ekipa peškir u zoru ili na plažu tek posle kafe? Javite nam jer sigurno će među slušalcima se povesti dobra rasprava. A dok razmišljate o odgovoru, ostanite uz TDI radio i uživajte u još jednoj odličnoj letnjoj pesmi koja nam stiže.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer, dosta vas nam napisalo na pitanje koji ste tip na plaži, da li ste onaj koji dolazi rano ujutru ili ste ono lagani, kad budem došao, došao sam. Kaže Nikola, ja sam ona ekipa što ustaje u 6, ne zbog leželjke, nego zbog mira. Volim da popijem kafu dok nema gužve i da prvo jutarnje kupanje bude bez galame. Uf, to zvuči dobro, ali lično, ja bi možda se naspavao još malo. Aleksandar nam kaže, nema šanse da me budi alarm, na odmoru došao sam da se naspavam, na plažu stižem oko 11, pa šta nađem, moje. Do, ovo zvuči malo bolje. Kaže Milica, ja imam taktiku, muž ustane rano i zauzme mesto, a ja dođem kasnije naspavan, a svi zadovoljni. Uf, bukvalno kompromis, mir u kući. Što se tiče, evo kaže nam Dragan, leželjke mene zanimaju, ja sam za peškir i hlad ispod nekog drveta. Najlepši deo dana mi je kada svi te koje dolaze, a ja već plivam. Dobro, i ovo je stvarno lepo. Marija nam kaže, ustajem rano, ali ne zbog plaže, volim da šetam pored mora dok je sve mirno, a posle lagano na doručak. Dobro, ovo je neki trening mod. Evo, Aleksandar nam piše, nekad sam bio od onih što jure prvo mesto na plaži, sad sam shvatio da sam na odmoru i da nema potrebe da se nerviram oko 2 metra peska. Dobro, ovo je stvarno lepo. Evo, Ognja nam piše, dolazim tek posle 5 popodne, najbolje kupanje kad sunce malo oslabi, nema prženja, a more bude kao staklo. Uf, to jeste istina. Što se tiče Jovane, kaže, ja sam negdje između, ne ustajem u 6, ali ne čekam ni podne, oko 9 sam na plaži i to mi je idealno. Uf, to je super, još ako posle se ode na neki ručni, milina. Dragana kaže, moja deca su moj alarm, nema veze kad legnemo, ujutru 7 smo svi na nogama i spremni na more.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, imamo jednu lepu vest za sve koji već razmišljaju o moru ili planiraju neko putovanje. Od subote 19. jula uveli su novu direktnu avioliniju između Madrida i Tivta. Letovi će tokom letnje sezone saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom, a putovanje traje oko 3 sata. Realno 3 sata prođu dok odlaš jedan film, poslušaš omiljenu playlistu ili jednostavno odspavaš, a onda izlaziš iz aviona i pravo na more. Zvuči kao sasvim dobar plan. Lepo videti da ima sve više direktnih letova ka našem regionu, jer to znači da će još više ljudi moći lako da stignu na Crnogorsko primorje. A to donosi življu atmosferu, više turista, punije bašte, kafića i restorana i onu pravu letnju gužvu koju nekako pa svi volimo. Ili bar kažemo da nam ne smeta dok tražimo parking. A kad smo već kod putovanja, imamo jedno pitanje. Da vam sad neko kaže pakuj se, biraš odmah Madrid ili Tivat, šta biste vi izabrali? Madrid je idealan za sve koji vole da šetaju gradom, obilaze znamenitosti, uživaju u dobroj hrani i upijaju atmosferu velikog evropskog grada. A sa druge strane, Tivat je ono kad vam treba malo usporavanja. More, sunce, lagane šetnje pored obale i kafa koja traje mnogo, mnogo duže nego što ste planirali. Mislim da ovde zapravo nemamo pogrešan odgovor. Nekako zvuči kao idealna kombinacija malogradski ritam pa pravo na more. A ako ste već bili u Madridu ili letovali u Tivtu, javite nam šta biste preporučili nekome koji ide prvi put. Ako još niste bili, možda je baš ova nova linija dobar povod da počnete da planirate sljedeće putovanje. Svakako mi nastavljamo uz dobru muziku na TDI-u i samo hitove. Pa ajmo da krenemo s ovim sljedećim hitom koji će nas prebaciti odmah na letnji vibe.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, evo jedne vesti koje će posebno obradovati sve vozače, jer svi znamo da je traženje parkinga samo prvi nivo, a drugi je ono kad treba da sačuvamo papirni tiket i da se nadamo da ga nećemo izgubiti. U Podgorici stiže novi sistem na zatvorenim parkiralištima. Umesto papirnih karata, kamere će automatski očitavati registarske tablice pri ulasku i izlasku, a plaćanje će biti bezkontaktno samo karticom. Znači, nema više onog trenutka kada otvoriš novčanik i pitaš se gde mi je sad onaj papirić, ili još gore kad shvatiš da je ostao u vratima automobila ili završi u nekoj kesi iz prodavnice. Ideja je da ceo proces bude brži, manje čekanja na rampama, lakši ulazak i izlazak i jednostavno plaćanje. Iskreno zvuči kao jedna od onih malih promjena koje zapravo dosta znači kad si u nekoj žurbi. Sad, sistem se već koristi na nekoliko parkirališta u gradu, a plan je da postepeno bude uveden svuda gde postoji zatvoreni parking. A sad jedno pitanje za sve koji voze. Šta vas više nervira? Kad ne možete da nađete parking ili kad ga konačno nađete pa shvatite da morate da tražite sitan novac, papirnu kartu ili čekate red na izlazu. Meni je uvijek zanimljivo kako parking traje 5 minuta, a priprema za parking neka traje 15. S druge strane, lepo je vidjeti da se ovakve stvari polako digitalizuju. Navikli smo da telefonom plaćamo račune, kupujemo karte, naručujemo hranu, pa je nekako logično i da parking postane jednostavniji. Naravno, ostaje onaj najveći izazov koji ni jedna tehnologija još uvijek nije rešila, da slobodno parking mjesto zaista postoji baš onda kad nam treba. Ako ništa drugo, bar će izlazak biti malo brži, a vi nam javite da li ste za ovakav digitalni sistem ili ste ipak od onih koji vole da imaju papirnu kartu u džepu za svaki slučaj svakako. A ako smo trenutno u potrazi za parkingom ili ako smo na putu, pre svega želimo vam puno uspeha da nađete odmah iz prve taj parking i da bukvalno budete srećni. A za vas koji ste na putu, pa naravno tu smo sa vama, vozimo se, družimo se i želimo vam srećan put svakako. Ritam dana i dalje traje, pa možemo na sljedeći hit koji onako baš obećava, za vožnicu je dobar, tako da puštamo ga i uživamo u sljedećem hitu koji nam dolazi. Ajmo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro jutro, ovo je novo izdanje emisije Ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Da li ste se ikada pitali zašto avioni lete na visini iznad 10.000 metara? O tome pričamo ove noći. Da li ste se ikada zapitali zašto avioni lete tako visoko? Ne postoji maksimalna visina za letenje, ali motori teže rade kako opada nivo kiseonika, a otežava se komunikacija sa zemljom. Rekordnu visinu postigao je pilot Aleksandar Fedotov u sovjetskom MiG-u 25M 1997. godine, koji je dostigao visinu od 37.649 metara. Visina na kojoj leti većina aviona je 10.000 metara, a u slučaju letenja važi pravilo što više, to bolje. Naime, jedan od glavnih razloga zbog kojih avioni lete tako visoko je taj što je u višim slojima atmosfere vazduh razređeniji, zbog čega je let lakši, brži i ekonomičniji. Idealna visina kreće se od 10.000 do 13.000 metara. Više od toga, kiseonika je premalo da podstakne sagorevanje u motorima, a niže je vazdušni otpor veći.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TD Radio. I dalje pričamo o tome zašto avioni lete na visini iznad 10.000 metara. Teoretski, u energetskom smislu, najefikasnije bi bilo da avion neprekidno ide uzlazno na više nadmorske visine nego da se održava na, recimo, 10.000 metara, pošto se težina letelice smanjuje zbog trošenja goriva i razređivanja vazduha. Concorde je leteo na visini od 15 do 18.000 metara, gde ni jedna druga letelica nije. Na tako velikim visinama avioni zaobilaze i vremenske neprilike. Troposfera, odnosno atmosferski sloj najbliži tlu, beleži najviše meteoroloških fenomena, a avionima najviše odgovara stratosfera. U višim delovima atmosfere takođe se izbjegavaju druge letelice, poput helikoptera i lakih aviona, ali i ptica i insekata. Pored svega toga, prednost visokog letenja je u tome što na visini od 13.000 metara, u slučaju nekog kvara, pilot ima mnogo više vremena da reši problem. Možda zvuči nelogično, ali postoji mogućnost da avion sleti bezbedno, čak i ako oba motora otkažu. Slušali ste još jedno izdanje Ovo bi trebalo da znate na TD Radio. Ponovo smo sa vama i sutra, u isto vreme i na isto mesto. Prijatne noći.
0: Ovo bi

0: slušate sportski program.
1: Novak Đoković već je stigao u Njujork, iako je do početka US Opena ostalo još oko 6 sedmica. Nakon što je prisustvovao finalu svetskog prvenstva u obližnjem New Jerseyu, najbolji teniser svih vremena fokus je usmerio ka poslednjem Grand Slamu sezone. Na pitanje ko će mu biti najveći rival, Đoković nije izdvojio ni jednog od vodećih tenisera današnjice. Kao i uvek, ja ću biti sam sebi najteži protivnik. US Open je najzabavniji i najuzbudljiviji Grand Slam. Tu se nalazi i najveći stadion u našem sportu, Artur, rekao je srpski teniser. Đoković je objasnio da ga i u 39. godini motiviše ljubav prema tenisu i podrška navijača. Jedan od glavnih razloga zbog kojih još igram je energija koju dobijam od publike. Ne mogu dovoljno da se zahvalim ljudima na podršci, mnogo mi znači, istakao je Đoković. Posebno je naglasio koliko mu znači podrška porodice, pre svega supruge Jelene. Bilo bi teško ostvariti sve što jesam bez njene podrške. Zbog mojih putovanja ona najčešće brine o Stefanu i Tari, a to mi omogućava da nastavim da ostvarujem svoje snove, poručio je Đoković. Poslednju Grand Slam titulu osvojio je upravo na US Openu 2023. godine, kada je stigao do rekordnog 24. trofeja na najvećim turnirima.

0: slušate sportski program.
1: Juventus je ozbiljno krenuo u akciju za dovođenje Richarlisona iz Tottenhema, prenosi Corriere della Sport. Brazilac više nije nedodirljiv u londonskom klubu, a novi trener Roberto De Zerbi navodno je spreman da odobri njegov odlazak ukoliko stigne odgovarajuća ponuda. Richarlison, koji može da igra na krilu, ali i kao centralni napadač, želi promenu sredine kako bi ponovo pokrenuo karijeru na najvišem nivou. Tottenham je za njegov potpis postavio početnu cenu od oko 20 miliona eura, što je privuklo pažnju i klubova iz Turske i Saudijske Arabije. Ipak Brazilac nije jedina Juventusova meta. Prioritet uprave Bianconera i dalje je Randal Kolo Muani iz Paris Saint-Germaina, ali Richarlison predstavlja konkretnu alternativu za napadački sektor. Stara dama želi da pojača ekipu za narednu sezonu, a Richarlison bi mogao da bude jedno od rešenja za ofanzivne probleme.

0: slušate sportski program.
1: Strelac pobedonosnog gola u finalu svetskog prvenstva Ferran Torres rekao je da pogodak protiv Argentine nije doživeo kao lični uspeh, već kao poklon svim građanima Španije. Mislim da je ovo gol bio za svih 47 miliona ljudi, nije bio samo moj, niti nas 26 koji smo ovde. Verujem da je ishod bio ispisan u zvezdama, ova utakmica bila je suđena nama, kazao je Torres nakon finala. Svako finale je teško, a kada je Lionel Messi na drugoj strani, nervoza je neizbežna. Ipak ostali smo verni svom stilu igre i mislim da smo još jednom pokazali kvalitet koji nas je doveo do titule, poručio je španski napadač.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Zvanična poseta Arapskoj Republici Egipat predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države, ocenio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tokom prvog dana posete Milatović se sastao sa predsjednikom Egipta Abdelom Fatahom el-Sisijem i predsjednikom vlade Mostafom Madbulijem, učestvovao na okruglom stolu sa predstavnicima poslovnih zajednica Crne Gore i Egipta i prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumevanju između Lučke uprave Crne Gore i Lučke uprave Aleksandrija. Crnogorske institucije procenile su da su u potpunosti ispunile 34 od ukupno 41 reformskog koraka obuhvaćenog novim izveštajem o sprovođenju reformske agende, čija ukupna vrednost 117 miliona evra. Vrednost obaveza koje vlada prijavljuje kao potpuno realizovane iznosi 97,3 miliona evra, ali će konačnu odluku o njihovom prihvatanju i isplati doneti Evropska komisija. Crna Gora bi na osnovu reformskih rezultata prijavljenih u četvrtom polugodišnjem izveštaju mogla steći pravo na podršku Evropske unije vrednu oko 97,3 miliona evra, pokazuje dokument koji je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ministarstvom financija i drugim institucijama.
2: Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona evra iz sredstava Evropske unije u okviru programa sektorske budžetske podrške reformi javne uprave i upravljanja javnim financijama, saopštili su iz Ministarstva financija i Ministarstva javne uprave. Iz Ministarstva ističu da odobravanje sredstava potvrđuje napredak Crne Gore u reformi javne uprave, ali i sposobnost institucija da koordinisano sprovode planirane aktivnosti i ostvaruju konkretne rezultate.
1: Od 21. jula u ponoć u Crnoj Gori na snagu stupaju nove maksimalne maloprodajne cene naftnih derivata. Sve vrste goriva biće skuplje, najveće povećanje zabeleženo je kod eurodizela, čija će cena biti viša za 14 centi i iznosit će 1,81 euro po litru. Prema novom obračunu, litar Eurosupera 98 u narednom periodu će koštati 1,75, što je povećanje od 7 centi, dok Eurosupera 95 skuplji 8 centi prodavat će se po ceni od 1,72 evra. Cena žulja iznosit će 1,70 po litru, što je povećanje od 12 centi, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva.
2: Vlada ima mogućnost da nastavi postupak za dodelu koncesije za aerodrome Crne Gore i da poništi tender, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj i dodao da se nada da će ta odluka biti u javnom interesu. Vlada je saopštila u subotu da se južnokorejska kompanija povukla iz daljeg učešća u postupku za dodelu koncesije za aerodrome. Đeljošaj je za Pobjedu kazao da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka prosleđena Skupštini.
1: Apelacioni sud pravosnažno je potvrdio presudu Privrednog suda kojim je utvrđeno da država Crna Gora u stečajnom postupku ima potraživanje prema Montenegro Airlinesu u iznosu većem od 70 miliona evra po osnovu isplaćene državne pomoći, duga i subrogacije. Kako je saopšteno, Apelacioni sud odbio je žalbe i države i Montenegro Airlinesa u stečaju, potvrdivši prvostepenu odluku u delu koji se odnosi na glavnu stvar, dok je preinačio presudu samo u delu koji se odnosi na troškove postupka.

0: miss you.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je sud našao da u njegovim radnjama nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela kojemu je optužbom stavljeno na teret. Vlada Crne Gore je na telefonskoj sednici 17. jula dala saglasnost da Miloš Peković, Haris Đurđević, Velimir Furtula i Dejan Bojić budu imenovani za pomoćnike direktora uprave policije.
3: Službenici regionalnog centra granične policije Sever zaplenili su u pograničnom pojasu robu vrednu oko 12.000 evra, dok je protiv državljanina Ruske Federacije podneta krivična prijava zbog sumnje da je koristio falsifikovanu vozačku dozvolu. To piše u saopštenju uprave policije.
4: Barska saobraćajna policija kaznila je 4 firme i jednu odgovornu osobu zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.
2: Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Navode da žele da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor.
3: Naši građani, ali i oni koji posete Crnu Goru, imaju mogućnost od ponedeljka 20. jula da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smeju biti skuplje od standardnog prenosa.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da do kraja meseca realizuju tržne viškove lubenice. Propala lubenica na njivama biće procenjena u skladu sa zakonom o štetama. Rezultat je dogovora proizvođača i resornog ministra Vladimira Jokovića. Kako Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima, zatražit će pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostale otprilike 400 tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodeliti subvencije.
3: Dugogodišnji problem zdravstvenog osiguranja građana poreklom sa Kosova sa ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu rešen je uspešno i ovaj diskriminacioni problem na koji je ukazao prošlog meseca i ombudsman više neće biti prepreka u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava te populacije. Opština Bar objavila je javni poziv za učešće u programu za podršku razvoju zanatstva kojim je za unapređenje poslovanja barskih zanatlija iz lokalnog budžeta opredeljeno 40.000 eura. Poziv je otvoren za sve zanatlije, preduzetnike i preduzeća registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o zanatstvu, kao i za nezaposlene sa prebivalištem u opštini Bar koji mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u pojedinačnom iznosu do najviše 4.000 eura. Navodi se u saopštenju. Na regionalnom putu Ostros-Vladimir počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju deonice duge oko 17 km, vredne oko 18 miliona evra sa PDV-om. Projekat koji će unaprediti bezbednost saobraćaja i povezanost Bara i Ulcinja obuhvata rekonstrukciju kolovoza, sanaciju mosta i klizišta, izgradnju potpornih zidova i druge infrastrukturne zahvate.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ma ponovo bukte požar i meštani dela ostrva Salamine pogođenog vatrom pozvani su da se evakuišu na plažu. U blizini požara na Evi nalaze se stambene zgrade, te je i tamo izdato upozorenje.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Utorak promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i posle podne mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, tokom noći se ponovo očekuju padavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno od 23 do 35 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
2: Ovo je
4: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Počinjemo razbuđivanje polako, Sofija i Stefan sa vama. Ne znam da li ste se navikli da ne čujete Papa i Isi.
1: Ja, ne znam da li ste se navikli.
0: Da, malo drugačije izdanje najboljeg jutra, ovo letnja varijanta. Tačno je mjesec dana u storiju kad je počelo leto, je li tako? 21.
1: Stvarno?
0: Da, 21. jul, tako da...
1: Samo mjesec dana traje ovaj pakao.
0: Nije, tek će da bude pakao. Kaže neko osveženje narednih par dana, tako da... tu smo mi, tu je dobra muzika, tu je dobar ritam za početak.
1: Pa pisi nisu, ali da. Eto, možemo da prođemo. Možemo da pogledamo.
0: Bila u nastavku i Chanel.
1: Chanel.

0: Dede i
1: Draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može.
4: Vivax akcija. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Nemoj dragi

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cena goriva. Ovom merom, koja je doneta na osnovu analize Ministarstva finansija, cena dizela biće snižena na 1,65 eura po litru, umesto očekivanih 1,81 euro, dok će cene benzina ostati na sadašnjem nivou. Predsednik Jakov Milatović boravi u Egiptu. Ocenio je da zvanična poseta Arapskoj Republici predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države. Sa predsednikom El-Sisijem postignut je dogovor o konkretnim koracima ka skorom otvaranju ambasade Crne Gore u Kairu, koje će biti prvo stalno diplomatsko predstavništvo Crne Gore u Africi. Predsednik Egipta ponudio je punu podršku egipatske strane u procesu otvaranja ambasade. El-Sisi je prihvatio i poziv predsednika Milatovića da poseti Crnu Goru, što bi bila prva poseta jednog predsednika Egipta našoj zemlji. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Žele, kako poručuju, da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Generalni sekretar Srđa Keković kazao je da sindikat od decembra prošle godine čeka odgovor vlade na predlog novog opšteg kolektivnog ugovora, kojim su traženi veći koeficijenti složenosti poslova i nova obračunska vrednost koeficijenata. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je Osnovni sud utvrdio da u radnjama Barovića nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela koje mu je optužbom stavljeno na teret. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 noći zaredom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Cene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u poslednjih 5 sedmica.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, prepodne u južnim predelima duži sunčani periodi, a u severnim predelima samo ponegde kiša. U drugom delu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera sa pojavom polazno pojačan i jak severnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit, marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI

0: No Scrub je ono što smo slušali, Stefan izabrao ovu pesmu. Što?
1: Zbog muzike.
0: Zbog muzike?
1: Dobrog spota.
0: A, znala sam da ima nešto. Kako Stefan bira ovde pesme, on je izabrao i pitanje o kom ćemo malo da proćakulamo ovog jutra.
1: Moš,
0: koje
1: da.
0: Pitanje imaš za
1: Evo,
0: nas?
1: Evo, imamo da vas pitamo ovako. Koji mali luksuz sebi nikada ne uskraćujete? Dakle, ne bahatost, ne sad, ne znam, potrebno mi je da potrošim toliko i toliko novca, potrebno mi je da, ne znam, odem na dva mora da ovo uredim, nego neka mala stvar koju sebi prosto morate da priuštite, mali luksuz, da biste bili mirni, da biste pokazali da volite sebe.
0: A da ko je to mali luksuz koji ti, eto, čekaj, ajde, moraš da kažeš.
1: Pa ne znam, da na primer kupiš neku, ono, neku poštenu kafu za poneti lupam, da ne znam...
0: Poštenu kafu.
1: Da uzmeš u pekari nešto slatko, na primer. Eto, to je mali luksuz.
0: To je mali luksuz. Da, meni je luksuz generalno ispijanje kafe, pogotovo sa kolegama i sa prijateljima, zato što je to jedna divna trač partija zapravo, tako da ja kažem da je to moj mali luksuz koji sebi ne volim da uskraćujem.
1: Da,
0: malo mi istračarimo uz tu prvu jutarnju kaficu. Pišite nam vi ko je to vaš mali luksuz koji sebi nikada ne uskraćujete, šta god to bilo, na broj
1: 069-3089-399.
0: A mi nastavljamo sa muzikom i slušamo gospodina koji zna sve. Tako kaže naslov ove pesme, da.
1: Da, može.

marketing. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: omiljena muzika.
1: Samo na TDI radiju.
0: Turn it up.
2: Turn it up, takvi su džinglovi ovdje na TD radiju, sjajno.
3: Uključi se.
2: Da, uključi se. Samo hitovi na TD radiju, Sofija i Stefan s vama ovog jutra. Pitali smo vas da nam odgovorite na pitanje koji mali luksus sebi nikada ne uskraćujete. Znači, šta obavezno morate da uradite da nagradite sebe, da vam dan počne kako treba i da nam prosledite odgovore na Viber 069-308-9399. Kaže Maja, moj mali luksus je da sednem u auto 5 minuta ranije i popijem kafu u tišini pre posla. To je lepo, zaista.
3: Da. Kad to možeš sebi da omogućiš, da, svaka čast. Iskreno, mnogi ovi mali luksuzi se vezuju za kafu. Videla sam malo pre negde i kada mogu da kupim kafu, a da ne gledam cenu, to je isto luksuz. Yes. Ali generalno mislim da je luksuz da kupiš sebi bilo šta, da ne gledaš cenu. To je baš super, pošto ja ono izračunam i za kiflu u pekari, gdje je jeftinija, znaš.
2: Da. Moj mali luksuz je da kupim skuplju čokoladu kad mi je baš težak dan. Jeste, kupiš onu sa suvim grožđem, onu od 1500 dinara sa
3: to ti je luksuz, sa suvim grožđem ti je čokolada luksuz.
2: Da sam ja kakav sam, nema, pa zašto da me ovdje?
3: E, ja si skroman, Stefan, ja sad mislila neka on sa suvim grožđem, to moj luksuz. Kaže dalje, moj mali luksuz je da svakog petka kupim sveže cveće, to je jako simpatično. Znaš koji je isto dobar mali luksuz? Kad je uvek čista posteljina. Kad legneš uveče, da ti ona mirisna i čista posteljina i onako utoneš u krevete, to je zaista mali luksuz koji život znači.
2: Jeste, dali ste nam neke ideje u stvari s ovim vašim malim luksuzima. Moj mali luksuz je, kaže, da se vozim taksijem kad sam baš umoran umjesto autobusom. Polepo. Gospodski. Cyril u nastavku Istanbul & Me.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Admiral Bet uvek u napadu na
2: i Stefan i Sofija napadaju sportske vesti.
1: Napadaju sportske vesti jako. Jeste, i dalje se priča o svetskom prvenstvu, o finalu između Španije i Argentine. Bilo je tu i zemljotresa u Španiji u trenutku kad je postignut taj pobedonosni gol. Zvanični podaci, ono seizmološki, je kad je postignut gol da se bukvalno zatreslo tlo, jer očigledno je 3 miliona Španaca skočilo. Jer logično, šta radiš kad vidiš da tvoj tim postiže gol? Skočiš u vis.
2: Yes. Skakali su, ne znam šta se desilo u Argentini zbog Mesijevih suza do duše, ali dobro.
1: Ajde, bilo pa prošlo, Španija je uglavnom svetski prvak drugi put u svojoj istoriji. Ono što nas zanima jeste počinje borba za Ligu šampiona u klubskom futbolu. Zvezda započinje svoj put. Prvi rival će im biti ekipa Larna iz Severne Irske. Tako da Zvezda je veliki, veliki favorit. Vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Naš predstavnik protiv Larne igra od 21 čast. Želimo puno sreće domaćem predstavniku, tako?
2: Pa da, kad je, navijamo za naš.
1: Navijamo za naše. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI.
3: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaj za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
4: Oli me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaže.
6: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno koriguje akcize na naftne derivate kako bi ublažila očekivani rast cena goriva. Ovom merom, koja je doneta na osnovu analize Ministarstva finansija, cena dizela biće snižena na 1,65 eura po litru, umesto očekivanih 1,81 euro, dok će cene benzina ostati na sadašnjem nivou. Predsednik Jakov Milatović boravi u Egiptu, ocenio je da zvanična poseta Arapskoj Republici predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države. Sa predsednikom El-Sisijem postignut je dogovor o konkretnim koracima ka skorom otvaranju ambasade Crne Gore u Kairu, koje će biti prvo stalno diplomatsko predstavništvo Crne Gore u Africi. Predsednik Egipta ponudio je punu podršku egipatske strane u procesu otvaranja ambasade. El-Sisi je prihvatio i poziv predsednika Milatovića da poseti Crnu Goru, što bi bila prva poseta jednog predsednika Egipta našoj zemlji. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je svakodnevne jednosatne proteste koji će narednih 15 dana počinjati simbolično u 5 do 12. Žele, kako poručuju, da poruče vladi da ne odustaju od borbe za novi opšti kolektivni ugovor. Generalni sekretar Srđan Keković kazao je da sindikat od decembra prošle godine čeka odgovor vlade na predlog novog opšteg kolektivnog ugovora, kojim su traženi veći koeficijenti složenosti poslova i nova obračunska vrednost koeficijenata. Osnovni sud u Podgorici oslobodio je biznismena Veselina Barovića optužbe da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog suda. Navodi se da je Osnovni sud utvrdio da u radnjama Barovića nisu ostvarena bitna obeležja bića krivičnog dela koje mu je optužbom stavljeno na teret. Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 noći zaredom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Cene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u poslednjih 5 sedmica.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, prepodne u južnim predelima duži sunčani periodi, a u severnim predelima samo ponegde kiša. U drugom delu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera sa pojavom polazno pojačan i jak severnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
7: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
8: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo je.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 9 časova i 22 minuta i slušamo latino muzikicu neku, zato što smo hteli da malo popričamo o tome šta ima novo na društvenim mrežama. Ja biram ovu latino muzikicu. Stefane, ti se sviđa, može odgovor?
3: Sjajno, odlično, latino instrumental, može. Hoćemo da pregledamo malo društvene mreže, da vidimo, nađemo neke dobre statuse.
2: Ajde, šta to ima zanimljivo danas na društvenim mrežama? Kaže... Dobro, kaže ovako, meni samo izlaze vesti vezano za Španiju i zemljotres, moram to da ti priznam.
3: Jeste. Evo super status, kaže, za moju probavu je više učinila turska kafa nego svi probiotici ovog sveta zajedno.
2: Apsolutno.
3: Sad jeste neko vreme za treću, četvrtu kaficu.
2: Jeste, možda i za nečki doručak, kaže, grilovano povrće je super jelo kad si gladan i ako želiš da tako i ostane.
3: Da, pošto ništa se neće promeniti ako si pojao 4 karfiola i jednu pečurku.
2: Neće ništa se promeni, a mi nastavljamo sa muzikom, to se nikad ne menja. Drive safe.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore donela je odluku da privremeno koriguje akcize na gorivo kako bi ublažila očekivani rast maloprodajnih cena, pa će građani u narednom obračunskom periodu dizel plaćati 1,65 eura po litru umesto očekivanih 1,81 euro, dok će cena benzina ostati nepromenjena, iako je bilo izvesno poskupljenje od 7, odnosno 8 centi po litru. Predsednik Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda severa Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine odbornicima kao i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog severa. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Nekoliko meseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je za televiziju Vijesti da je dovoljan broj registarskih tablica obezbeđen nakon završetka procedura javnih nabavki. 5 primorskih gradova crnogorska policija je tokom proteklog vikenda u okviru akcije bezbednosti saobraćaja od 83 kontrolisana autobusa i vozača sankcionisala 53 vozača, a od jednog je oduzeta memorijska kartica. Planska koordinisana akcija izvedena je istovremeno na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izveštava o žrtvama i šteti posle ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, prepodne u južnim predelima duži sunčani periodi, a u severnim predelima samo ponegde kiša. U drugom delu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste Vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul, Valeri Meladze, 19. jul, Roger Sanchez, 23. jul, Steve Aoki, 30. jul, Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: Slušaj.

0: самый хитовый.
1: I am paid to exist.

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da odgovi.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

Dobro jutro ljudi, slušamo Teddy Radio uživo sa plaže Kamenovo. Danas je toliko vruće, pit ćemo samo ice kafe. Ajde malo se razbudimo i da slušamo Stay.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore donela je odluku da privremeno koriguje akcize na gorivo kako bi ublažila očekivani rast maloprodajnih cena, pa će građani u narednom obračunskom periodu dizel plaćati 1,65 eura po litru umesto očekivanih 1,81 euro, dok će cena benzina ostati nepromenjena, iako je bilo izvesno poskupljenje od 7, odnosno 8 centi po litru. Predsednik Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda severa Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine odbornicima kao i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog severa. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Nekoliko meseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je za televiziju Vijesti da je dovoljan broj registarskih tablica obezbeđen nakon završetka procedura javnih nabavki. 5 primorskih gradova crnogorska policija je tokom proteklog vikenda u okviru akcije bezbednosti saobraćaja od 83 kontrolisana autobusa i vozača sankcionisala 53 vozača, a od jednog je oduzeta memorijska kartica. Planska koordinisana akcija izvedena je istovremeno na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izveštava o žrtvama i šteti posle ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, prepodne u južnim predelima duži sunčani periodi, a u severnim predelima samo ponegde kiša. U drugom delu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Marketing. TDI.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure. Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème biće izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera. Chemo
5: Impex. Draga, jesi danas za akciju? Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Dolce Vita. Niko nikad ne bi rekao da ova pesma je jaj, bukvalno. A sledi nam i pesma Come Over. Tako da svi iz kola dođite na Kamenovo da se zabavimo. Uvek ima nešto zanimljivo. Od DJ-a do TD radi uživo.

Music Sounds Better With You. Ja bih rekao da muzika bolje zvuči na Kamenovu, sigurno bolje nego u kolima, tako da vi koji vozite stvarno dođite, jer ovde sve zvuči 10 puta bolje i izgleda 10 puta bolje. Da popijemo neko pićence. Slušamo Calvin Harris u nastavku.

slušali smo Home. Nama je ovdje Kamenovo kao druga kuća, stvarno. Ali je toliko vruće, ljudi, da mi bukvalno izbacuje da telefon ne može da se puni. A i ne treba nam kad smo na Kamenovu telefon, imamo TD i radio i more, to je dovoljno. Slušamo Purple Disco Machine.

Evo je pesma All I Need. Ne znam šta vama treba, meni je dovoljno more, dovoljno mi je da sam na Kamenovu, gde imamo šankire koji prave najbolje koktele i naravno slušamo Teddy Radio uživo. Slušamo All I Need.

Show Me Love. E, a za danas najveća fizička aktivnost. Evo, ja mucam već od toplote, nije mi dobro, 33 stepena ima. Ali nek nam danas stvarno najveća fizička aktivnost bude okretanje peškira ili eventualno da ne izgorimo na prvo leđa, pa onda malo stomak. Da dobijemo najlepšu boju, naravno.

TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu poseta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama, poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države, posebno istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta. Nikšićanin Strahinja Koprivica prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 8,5 godina zatvora. Okrivljeni Nikola Vukotić dobio je 4 godine zatvora, Marinko Koprivica 3, Blažo Đurković 3 godine i 3 meseca, dok je Igor Krstović prvostepenom odlukom osuđen na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njima se sudilo zbog optužbi SDT-a koje se odnose na šverc cigareta i droge. Prvostepenu presudu donelo je veće sudije Borisa Bulatovića, a svim okrivljenima je nakon izricanja presude produžen pritvor. Specijalno državno tužilaštvo je u završnim rečima zatražilo da optuženi budu osuđeni na kazne zatvora koje ukupno prelaze 43 godine, a u zavisnosti od uloge svakog od njih. Apelacioni sud Crne Gore izrekao je optuženom Dinu Ibrahimoviću strožu kaznu osudivši ga pravosnažno na 16 godina zatvora. Ibrahimović je optužen za ubistvo Edmonda Mustafe i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz apelacionog suda. Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović primio je delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obaveštajne i bezbednostne poslove Scottom Brejem. Brej je pozdravio predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obaveštajno-bezbednostne reforme u skladu sa NATO standardima. Izraelska vojska gradi diskretno, ali ubrzano, ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze koje je pod kontrolom IDF-a od ostatka okupirane palestinske enklave, pokazuju satelitski snimci u kojoj su mediji imali uvid. Posljednjih meseci izgrađeno je više od 23 km barijere koje prolazi kroz gradove koje je IDF prethodno razorio.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tokom noći se ponovo očekuju padavine. Vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Marketing TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaj za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Ča-ča. Na TD radiju naravno slušamo ga uživo sa plaže Kamenovo i ovde nikad ne prestaje ni žurka, ni DJ, a danas su tri DJ Burkake. On će tek da digne atmosferu. Do tada TD i hitovi.

Vraćamo se sa Kamenova. I ovde se trenutno vodi ozbiljna borba između onih koji žele da se sunčaju i onih koji ulaze u vodu na svakih 5 minuta bukvalno. Ali ako nam je to jedini problem, mi smo onda stvarno srećni. Slušamo Galaxy.

0: malo se zahuktava. Stiže nam DJ za nekih 10 minuta, tako da će on malo da preuzme.
1: Uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu poseta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama, poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države, posebno istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta. Nikšićanin Strahinja Koprivica prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 8,5 godina zatvora. Okrivljeni Nikola Vukotić dobio je 4 godine zatvora, Marinko Koprivica 3, Blažo Đurković 3 godine i 3 meseca, dok je Igor Krstović prvostepenom odlukom osuđen na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njima se sudilo zbog optužbi SDT-a koje se odnose na šverc cigareta i droge. Prvostepenu presudu donelo je veće sudije Borisa Bulatovića, a svim okrivljenima je nakon izricanja presude produžen pritvor. Specijalno državno tužilaštvo je u završnim rečima zatražilo da optuženi budu osuđeni na kazne zatvora koje ukupno prelaze 43 godine, a u zavisnosti od uloge svakog od njih. Apelacioni sud Crne Gore izrekao je optuženom Dinu Ibrahimoviću strožu kaznu osudivši ga pravosnažno na 16 godina zatvora. Ibrahimović je optužen za ubistvo Edmonda Mustafe i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz apelacionog suda. Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović primio je delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obaveštajne i bezbednostne poslove Scottom Brejem. Brej pozdravio predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obaveštajno-bezbednostne reforme u skladu sa NATO standardima. Izraelska vojska gradi diskretno ali ubrzano ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze koje je pod kontrolom IDF-a od ostatka okupirane palestinske enklave, pokazuju satelitski snimci u kojoj su mediji imali uvid. Posljednjih mjeseci izgrađeno je više od 23 km barijere koja prolazi kroz gradove koje je IDF prethodno razorio.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tokom noći se ponovo očekuju padavine. Vetar slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Oko 2 miliona ljudi dočekalo je fudbalere Španije koji su se vratili u domovinu nakon osvajanja svetskog prvenstva. Furija je drugi put u istoriji osvojila titulu, a u finalu je nakon produžetaka savladala Argentinu 1-0. Jedini gol je postigao Ferran Torres. Igrače su na aerodromu dočekali navijači, a onda je ekipa De La Fuente otišla na prijem kod španskog kralja Felipea VI i kraljice Leticije u palati Sarzuela, a zatim i kod premijera Pedra Sančesa. Hvala igračima i trenerima na stilu igre, trudu i pobedi, zaista smo uživali gledajući vas kako igrate, rekao je Sančes. Fudbaleri i stručni štab su se zatim u otvorenom autobusu kretali centralnim ulicama Madrida, gde su ih pratile stotine hiljada ljudi, ka trgu Sibeles, na kome Španci tradicionalno proslavljaju sportske uspehe. Španska marka prenela je podatak španskih vlasti da se na ulicama okupilo 2 miliona ljudi. Hvala Španiji što nas podržava, hvala što ste ovde. Srećni smo što imamo 26 fantastičnih osoba koje su i fantastični fudbaleri, najbolji na svetu. Čast mi je da ih vodim i delim ovaj trenutak sa stručnim štabom. Zajedno smo jači, ne zaboravite to. Živela Španija, rekao je selektor De La Fuente. Okupljenima se obratio i kapiten Rodri. Ovo je najposebnija titula, osvojiti trofej sa svojom zemljom je najlepša stvar i najveće dostignuće. Ovi momci su neverovatni. Želeo bih da pomenem nekoga ko mi je veoma važan, igrača koji je nepravedno kritikovan i koji je danas deo španske fudbalske istorije, Ferrana, rekao je Rodri.

slušate sportski program. Luka Modrić je odigrao još jedan mundijal, sada je na prekretnici. Očekuje se da legendarni vezista okonča reprezentativnu karijeru, ali još nije poznato šta će da bude sa klupskom. Modriću je naime istekao ugovor sa Milanom i navodno je bio rešio da ga ne produži, ali sada bi nešto moglo i da se promeni. Na San Siro je stigao novi trener Ruben Amorim, koji želi da radi sa Modrićem makar narednih 12 meseci. Mediji iz Hrvatske navode da će Modrić da potpiše ugovor na još godinu, iako Milan ne igra Ligu šampiona, već ga čeka nastup u Ligi Evrope.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U sredu će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susrete završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvesno će pokrivati dva ministarska mesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu poseta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama. Poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države. Posebno je istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta. Nikšićanin Strahinja Koprivica prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 8,5 godina zatvora. Okrivljeni Nikola Vukotić dobio je 4 godine zatvora, Marinko Koprivica 3, Blažo Đurković 3 godine i 3 meseca, dok je Igor Krstović prvostepenom odlukom osuđen na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njima se sudilo zbog optužbi SDT-a koje se odnose na šverc cigareta i droge. Prvostepenu presudu donelo je veće sudije Borisa Bulatovića, a svim okrivljenima je nakon izricanja presude produžen pritvor. Specijalno državno tužilaštvo je u završnim rečima zatražilo da optuženi budu osuđeni na kazne zatvora koje ukupno prelaze 43 godine, a u zavisnosti od uloge svakog od njih. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovo je pod 24-časovnom policijskom zaštitom nakon pretnje za koje je prema pisanju hrvatskog nedeljnika Nacional policija sumnja da dolaze od pripadnika kavačkog i škaljarskog kriminalnog klana. Navodni motiv su izmene generalnog urbanističkog plana Dubrovnika koje bi, kako tvrdi Franković, onemogućile deo planiranih građevinskih investicija. Skupština opštine Pljevlja jednoglasno je glasovima svih 18 prisutnih odbornika usvojila deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Neposredno pre glasanja sednicu su napustila dva odbornika Pokreta Evropa Sad i jedan nezavisni odbornik, iako su prethodno aktivno učestvovali u raspravi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u ranim jutarnjim satima promenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U južnim predelima tokom jutra, u severnim sredinom dana i posle podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Vetar mestimično umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 11 do 24 stepena, najviša dnevno od 17 do 33.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Daddy.
1: Tata, tata, volimo je voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Daddy radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: U sredu će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvesno će pokrivati dva ministarska mesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović. Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu poseta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama. Poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države. Posebno je istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom polju podneli su krivične prijave protiv poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića, bivšeg sekretara sekretarijata za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo polje i Danijele Lazarević, samostalne savjetnice za zaštitu životne sredine u tom sekretarijatu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Ministar javne uprave Maraš Dukaj ocenio je da deklaracija koju je usvojila Skupština opštine Pljevlja, a koja se odnosi na Kosovo, ne doprinosi evropskoj budućnosti Crne Gore i poručio da lokalne samouprave ne bi trebalo da preuzimaju ustavno-pravne nadležnosti koje im ne pripadaju. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Kotor, sazvanoj povodom aktualne situacije u vodosnabdevanju, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se građanima i poručio da će nakon stabilizacije situacije računi biti umanjeni svim fizičkim licima. Zemlje NATO bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbednosne situacije, izjavio je Davidas Matulionis, savjetnik za nacionalnu bezbednost litvanskog predsjednika.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu, u ranim jutrenjim satima, promenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, u južnim predelima tokom jutra, u severnim sredinom dana ili posle podne, prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Vetar mestimično umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 11 do 24, najviša dnevno od 17 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
2: Evo pa narode, stigao je utorak, stiglo je 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 lista, a ovo izdanje je specijalno, zato što se sa Kamenova, najjače plaže u Crnoj Gori, vratio član naše TDI ekipe i Top 20 liste, naš Oki!
3: Tako je, dobroveče, pozdrav sa TDI Radija, ja sam se vratio nedavno iz našeg otvorenog studija, kao što je Bađa rekla, koji se nalazi na plaži Kamenova.
2: Vratio se Šime.
3: Tako da smo sada ponovo večeras ovde zajedno, kao i svakog utorka, top 20 lista na TDI Radio, to je top 20 najslušanijih, najboljih,
2: najjačih hitova ove nedelje koje ste vi ljudi birali i glasali. Ogi, ja sam mnogo srećna što si ti ovde.
3: Da, i ja sam isto srećan da sam ponovo tu sa vama, tako da u narednih sat i po vremena slušamo 20 hitova koje ste birali ove nedelje, komentarišemo ih malo između sa vama i to je u principu to, dovoljno za jedan utorak večer.
2: Da, ali ja tek sad, narode, sam skapirala da je nama na out listi, znači sa liste je ispala jedna hitčina, a to je Cynical od Offenbacha i Sofijan pa Mart, evo posle 13 nedelja. Tako da ajmo eto da čujemo još jednom kratko i da pređemo na listu.
0: Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
2: E pa boga mi, posle dobrih 15 stojećih nedelja na 20. mestu. Našao se Somber i Home Wrecker. Znam, Ogi, da je ovo tebi bio draži hit.
3: Jeste, jedna od mojih omiljenih. Ajde da kažem top 5 u ovih top 20. Međutim, ja nisam bio ovde mesec dana nekako. Toliko sam dugo bio u otvorenom studiju TDI-a i vidim da je pesma i dalje tu. Dakle, sviđa se i vama.
2: Sviđa se narodu, ali evo, znači već sledeće nedelje se možda i opraštamo sa njom. Zato ajde da se još jednom podsjetimo Sombra i Home Wrecker u ovom slučaju na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, stigli smo do mesta broj 19, pošto je jedna pesma ispala, a naravno druga će da je zameni, u ovom slučaju novitet koji je na mesto broj 19 od sjajne, pretalentovane, pre Zejne. Ona je snimila jedan hit.
3: Pre Zejne, da.
2: Zove se Žananto, a u pitanju je jedna arapska reč koja znači ja sam ga oterala do ludila.
3: A to dodala, znači, da. Ja ste pitao šta je, jako zanimljiva pesma, ja sam je čuo vukolno juče, jako mi se dopadao, ima baš ovako taj letnji.
2: A još pritom malčice taj istok, jel te, arapski jezik, vibe. A Bogu hvala, mi Balkanci to volimo, tako da znamo da ćemo da obožavamo ovaj hit na mestu broj 19, Zejna.

0: 20.
1: E pa ljudi, mi smo dok je pesma išla baš imali ovaj diskusiju, ono Viber Viber fazon, jer sam ja rekla od Ine da ćemo da slušamo i slušali smo Morenito, a kako si ti rekao?
2: A možda ipak malo više Morenito.
1: Ajde sad ta tita.
2: Da,
1: pa ja ga po Vuku čitam.
2: Ajde kako god, ovaj. U svakom slučaju da, pesma je super, mi možemo da idemo dalje sa našom listom. Na 17. mestu Holly Humberstone i dalje je tu To Love Somebody, jako, jako dobra pesma.
1: A vidiš, ušla je u isto vrijeme kada i Somber, jer su obe na listi 15 nedelja, ali boga mi, ljudima se očigledno malo više sviđa od Holly Humberstone pesma, jer je malo bolje pozicionirana trenutno.
2: To je tačno, ali nekako obe su vrlo, vrlo interesantne, njih dvoje imaju svoje specifične nekako muzički stil.
1: Da, da, pogotovo za mlađe generacije.
2: Jeste, jeste, baš su interesantni. Između ostalog, meni su oni slični kao ove nove pesme koje je izbacio Harry Styles.
1: Molim.
2: Da, da, da, pa ovo sa posljednjeg ovo Aperture i ove nove, bit će nešto od toga verovatno kasnije na našoj listi. Jako interesantno.
1: Okej, meni je interesantno kako ti spajaš ove kockice, ali da, ljudi, u suštini mesto broj 17. Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Boga mi, ovo je hit koji je, ja ne znam, narode, znači 6 nedelja na listi, a već je sa mesta broj 12 otišlo na mesto broj 16. Znači One Republic je u pitanju i...
2: Ma sjajno.
1: Ne znam da li smo ikad imali trenutak gdje kao pesma je 6 nedelja. Znači čovjek bi rekao ušla je juče na listu, ali po ovoj logici ona je malo spala što se tiče pozicija. Boga aha, mi, čudne aha, su reakcije na pesmu.
2: Pa dobro, da, neobično. Ne znam kakvi su vaši utisci, ovi podeljeni su, čini mi se, po komentarima na internetu. Ono što vidim, da, uvijek ili ispod ovih video spotova aha, na YouTube-u. Da.
1: Okay, zvučiš kao ono najgori mogući boomer. Pritom Ogi je Gen Z. Da,
2: da dobro,
1: znamo.
2: Kasno je sad već, polako. Ja nemam sve kapacitete. 16. mesto, One Republic, Need Your Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, ja ne znam kako drugačije da predstavim ovu pesmu, osim da uzmem da pucketam prstima, što je malo teže, ljudi, jer sam radila nokte, ali kao...
2: Čujemo.
1: Čuje se. Zašto to? Zato što se sljedeći izvođač da zove Snap, da, u pravu smo, stigli smo do prvog retro hita.
2: Tako
1: da ako smo se zapitali otkud Snap kao retro hit.
2: Evo, hoćeš ja umjesto tebe da...
1: hvala ti. To je kolega, braću i sestre, slušamo od Snap Beauty Queen.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Mesto broj 15, nas čeka jedan, pa ovo je sada već u stvari trio.
3: Trio, da, DJ Goja, Jason Derulo i Melody.
2: Da, Michiko.
3: Michiko, kako dobro, onako, lomi se na jeziku.
2: Jeste, i mislim da nema tu šta posebno, se kaže ovaj naslov već sam po sebi. Šta znači, već šta bi to značilo, moja...
3: Moj gospodine, ja mislim.
2: Moj gospodine?
3: Chico, pa kao osobo.
2: Aha, dobro.
3: Ali kao muška osoba, tako
2: da... Ajde da
3: se...
2: proverit ćemo ovi, da čujemo pesmu, pa ću vam reći za 3 minuta.
3: Uživamo uz Michiko na mestu broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Eto, jesam rekla, što se nisam opkladila, sad bih pare imala.
3: Mi čiko znači moj...
2: Dečače, momče.
3: Da, bolje momče, da. Dobro, idemo na mesto broj 14. Kangs, Theophilus London Galaxy, pesma koja je u svakom slučaju jedna od top 10 TDI letnjih hitova ove godine, ako mogu tako da kažem.
2: Top 10, dobrodošli inače ljudi na top 20 listu.
3: E, tako je, da. Ali ova pesma je jako, jako dobra za leto. Mi smo ovo dosta slušali u letnjem studiju TDI radija na plaži Kamenovom.
2: Jel? Znači, ljudima se baš svidjelo, plažni je vibe.
3: Tačno tako. A ako budete možda išli do Crne Gore ovog leta, svratite tamo, u otvorenom studiju je sada Isi iz Dobrojutrnjeg, pa i se javite, a mi možemo u svakom slučaju da se vratimo sad lagano na muziku. 14. mesto, Kangs, Theophilus London i Galaxy.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne, ja moram da napravim jedno izvinjenje i jednu korekciju kada spominjemo latino hitove. Iskreno, osoba koja nikad ne razočara, Becky G. Becky G, boga mi, ona imala ono što nismo mogli da izgovorimo kad smo počeli da radimo top 20 listu. Si antes te ubijera conocido.
2: Da, a zar to nije bila Carol G, ne?
1: Jel?
2: A dobro, to je to.
1: Neka G, neka na G.
2: Dovoljno blizu. U svakom slučaju, na mesto broj 13, još jedan jako dobar, lagani, opušten letnji hit topic. Becky G, kao što je Bađa rekla, i Sorry Papi.

0: 20.
1: Slušali smo Topika i Becky G, Sorry Papi, a pošto moramo žurku da nastavimo na što jačoj noti, boga mi, čeka nas isto jedan sjajan tandem, a u pitanju su Alok i Khalid. Bukvalno smo ljudi komentarisali tokom party time-a da je ovo, ono, kolaboracija, kako ti to voliš da kažeš, saradnja, Ogi nam je tu, Ćirilica Polis, koja se morala desiti i desila se i fenomenalno zvuči, zato ćemo na mesto broj 11 da uživamo uz Dive Into Me, ali pre toga malo BTS i Swim na mestu broj 12.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Pesma po pesma, mi smo stigli do drugog retro hita, što znači da smo već na polovini naše ovo nedeljne top 20 liste. Ako ste se umeđu vremenu priključili, ovde Bađa.
2: Hi.
1: I Ogi, bit ćemo sa vama do kraja ove večeri, preslušavamo 20 najslušanijih pesama za koje ste glasali ove nedelje. Pre nego što se vratimo na zvaničnu listu, retro hit broj 2 iz 2016. Šta slušamo?
2: Slušamo Feels Like Home.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: A naravno, pre nego što saznamo top 10 na ovoj top 20 listi 217. izdanje, hoćemo malo da se podsjetimo šta smo slušali.
3: Može jedna rekapitulacija, pa nastavljamo.
2: Idemo. Mesto broj 20, Somber i Homewrecker.
3: Zeyna i Jananto, mesto broj 19.
2: Ina Morenito, pozicija broj 18.
3: 17. mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
2: One Republic, Need Your Love, na mestu broj 16.
3: Da. 15. mesto, DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Na 14. poziciji, Kangs i Teofilus London, Galaxy.
3: Trinesto mesto, Topic, Becky G i Sorry Papi.
2: BTS, Swim, na poziciji broj 12.
3: Alok i Khalid, Dive Into Me, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E pa vraćamo se ljudi polako ali jako na našu listu. Evo već na mjestu broj 10 imamo Calvin Harrisa i Jazzy Satisfy. Ogi, kako je ova pesma prošla na našem otvorenom studiju na Kamenovu?
3: Nije lako, ali je jako. Da. Prošla je sjajno. Ova pesma je jako. Ja, mislim, čini mi se da se i vama sviđa s obzirom na to da nam često tražite ovu pesmu Satisfy na Viberu.
2: Ljudi su jako satisfied, osjećaju satisfakciju.
3: Dobra je pesma, realno, da. Tako da predlažem da je čujemo sada, zašto da ne. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: Okej. Znači, evo, ljudi, ja stavljam glavu na panj, ruke u vatru, ali ova godina je možda, ako smijem da kažem, i najjača godina za saradnje. Bukvalno izvođači koji se spajaju, wow.
1: Ej, jeste, ali wow. To je zaista, znači, to je sve počelo početkom godine kada su Jennifer Lopez i David Guetta izbacili duet, je li tako?
0: Da li je prvo Jennifer Lopez i David Guetta ili što je Bebe Rexha obradila Faithless-ovo?
1: Možda, eto, tako je počelo, pa onda posle toga se desilo da su Madonna i Sabrina Carpenter duet. Pa eto, evo sada imamo...
0: Imamo mirnog Ed Sheerana i opasnog klub ludilo Martin Garrixa. Šta se ovo dešava? Da. Koji su ovo paralelni svetovi?
1: Jako, jako zanimljivo. Interesantno, pesma Repeat It koju slušamo u nastavku nalazi se na našem 9. mjestu u nedeljne top 20 liste na TD Radio, tako da možemo da i čujemo. Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
1: Top 20.
2: Ljudi moji, ja ne znam za vas, ali ovaj hit je mene kupio. Ja kada ga god uhvatim na party time-u ovde od 6 do 10, oduševim se.
3: Čekaj, ovaj koji smo slušali ili koji slušamo
2: ovaj
3: u nastavku?
2: Ovaj koji slušamo u nastavku, hvala
3: da,
2: ti na pitanju.
3: Da, to je The Bossa i Magnetic.
2: Alo, ima jedan moment koji tako dobro zavoza, bukvalno sam u fazonu, ja razumem zašto ljudi vole ovu pesmu.
3: Ja jako volim ovu pesmu, ima nekako baš različite dinamike, dobra pesma.
2: Kako ga prodaješ?
3: Nemam uopšte šta. Nećemo da
2: ostavlja bez teksta.
3: Tako je, zaista ostavlja bez teksta. The Bossa Magnetic, mesto broj 8.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Na sedmom mestu nam stižu Another, Talk to You i Ultra. Da, ali imamo tu i The Second Voice, Let Me Be. Možda bih više da popričao malo o tome. On nam stiže nakon njih na šestom mestu. Dakle, jedan od onih što smo pomenuli malo pre, top 10 TD i letnjih hitova, The Second Voice i Let Me Be je možda u top 3.
3: Stvarno? Na toj,
2: pa ne, mislim, to sad ja izmišljam, nije, to, ne postoji zvanična lista.
3: Ja sam mislila kao ozbiljno.
2: Pa da, eto, vidite kako sam ovaj to ozbiljno rekao, da je čak i Badža poverovala. Ne, ne postoji ni jedna druga osim ove top 20 liste, ali ja kada se nekako posmatram svu muziku koja ovaj, ide kod nas na Tediju u toku ovog leta, a koja spada u tu kategoriju letnjih hitova, The Second Voice i Let Me Be na samom vrhu. Njih slušamo na mestu broj 6, a pre toga Another, Talk to You i Ultra na mestu broj 7.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Volimo sjajne obrade, zato će nam se svideti i treći retro hit za ovo 217. izdanje Top 20 liste, zato što nam stižu iz 2021. godine Marshmallow. Ja i dalje ne znam, evo, posle silnih godina nikad nisam pronašla, a sigurno da ima na internetu slika kako Marshmallow izgleda, jer on uvijek nosi ono kao onu svoju glavuđu u obliku, u obliku marshmallowa. Kako mi to prevodimo? Spužve, ona spužva što se jede.
2: Spužva.
1: Kako mi
2: pa
1: to
2: ja u stvari ne znam šta je, to je kao ona bombonica neka.
1: Ona, pa to nije ni gumena, to je ono...
2: Penasta,
1: bravo.
2: Da, okej.
1: Okay. Da, taj čovjek je poznat po tome što se zove marshmallow i nosi tu penastu bombonicu.
2: A on zato se tako zove, šta?
1: A da.
2: Da.
1: A kako nisi provalio to moje prekole?
2: Kako dobra fora, ko bi se toga setio uopšte?
1: Čujem cinizam u tvom glasu.
2: Neverova, ma nema šanse, nisam uopšte to namjerno rekao.
1: U suštini, ljudi, da, stiže nam Marshmallow, stiže nam Jonas Brothers na trećem retro hitu ove liste, tako da uživamo uz pesmu Live Before You Love Me.

0: TDI Radio Top 20.
1: E dobro, sad smo ušli u top 5 ovonedeljnih top 20 hitova koji su se našli na našoj top 20 listi na TDI Radio. Ako ste se među vremenu priključili, dobroveče, dobrodošli, 217. izdanje, Bađa je tu.
2: Hi.
1: I ja sam Ogi. Dakle, stigli smo do mesta broj 5, Charlotte Cardin, The Way We Touch, to je ono što nam sledi.
2: The Way We Touch.
1: Da, kao što možete da primetite, Bađa se jako dopada ova pesma, iskreno dosta je dobra, ne znam kakvi su vaši utisci, ali čini mi se da se i vama sviđa.
2: Ma,
1: s obzirom
2: dobro,
1: na to.
2: Dobro, istučim je na petom mestu, top 20 listi, idemo zato sad i odmah na sjajnu Charlotte Cardin.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: No matter what. No matter what, you got to strut. Kako volim početak ove pesme. Inače, ne znam da li se isprati Ogi, ali postoji kao teorija da su oni tu rečenicu na početku sljedećeg hita, koji je, mislim da smo provalili, Runway, uzeli od Eddie Murphy-a iz onog valjda filma Ludi naučnik profesor.
3: Aha, ne, nisam
2: iz
3: to.
2: Iz jednog njegovog filma on bukvalno ima tu rečenicu i onda je neko

0: nosi Pradu 2, pa kao ukrali su i ubacili.
1: Tako je, Lady Gaga i Doechii u nastavku, to je ono što je Bađa najavila upravo, a pesma je nastala kao deo muzike za film Đavo nosi Pradu 2.
0: Tako je, i teorija glasi da ova prva rečenica koju ćemo sada čuti, da je to u stvari Eddie Murphy, ova njegova rečenica iz njegovog filma, da li je, ne znamo.
2: Pa kako, pa moramo onda da proverimo kako.
0: Ajde.
2: Dajde naćemo početak filma da vidimo jel jeste, mislim.
1: Dobro, Lady Gaga, Doechii u nastavku, mesto broj 4, slušamo Runway. No matter what, no matter what.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Dajte mi neke čaše da lomim.
3: Odlično.
2: Znači, ona svakako, ja uvijek kažem za Runaway, to je pesma koja kada je ono pada kiša, nikakav dan, smoreni smo, samo slušalice, ljudi na uši.
3: Odmah popravlja raspoloženje.
2: Odmah popravlja, ali ne, ja kažem lomljenje čaša za ovu sljedeću, jer stiže moj, bit ću iskrena, miljenik svake top 20 liste i Teddy i radija, a to je sjajni Teddy Swims.
3: Jeste, Teddy Swims je, čini mi se, mnogima miljenik što se tiče muzike.
2: Čovjek je pretalentovan.
3: Jeste, zaista, jako interesantnu muziku i on pravi, dakle, na mjesto broj 3, Teddy Swims i Mr. Know It All.
2: A odmah potom za njom stiže nam Madonna i Sabrina Carpenter. Carpenter, da?
3: Da.
2: Carpenter. Bring Your Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jao, šta smo uvek govorili za svaku top 20 listu? Ako ga nema na zvaničnoj listi, bit će ga u retro hitu. Narode, posljednji četvrti retro hit za ovo izdanje, naravno, našao se David Guetta.
2: Jeste, David Guetta se uvek nađe na top 20 listi na Teddy Radio, ovako ili onako.
1: Provigolji se čovjek
2: jeste,
1: nekako.
2: Jeste, da li je retro hit, da li je u nekoj saradnji, da li je radio kao producent na nekoj pesmi, ali on je uvek prisutan.
1: Uvek je tu i uvek nas gleda i posmatra.
2: Ne možemo pobeći od Davida Guetta. Nikako, ovaj put ga slušamo kao retro hit broj 4 u duetu sa Sion, Beautiful People, hit iz 2025. godine.

0: Da se podsjetimo i šta smo slušali od mesta broj 10.
1: Tako, ide jedna rekapitulacija.
0: Calvin Harris i Jazzy Satisfy na mestu broj 10.
1: Na devetom mestu Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.
0: The Bossa Magnetic na poziciji broj 8.
1: Mesto broj 7, Another i Talk to You.
0: Mesto broj 6, The Second Voice, Let Me Be.
1: Mesto broj 5, Charlotte Cardin, The Way We Touch.
0: Na četvrtom mestu Lady Gaga i Doja Cat, Runway.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims i Mr. Know It All.
0: I pozicija broj 2, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
0: I naravno pobednik ove nedelje, pesma koju vrtimo i vrtimo i vrtimo, jer ljudima nije dosta, nešta više hoće još i još, je Jamaican Bam Bam.
1: I zaista ja uvek hoću još ove pesme i uopšte to neću da krijem, a one možda u ovih naših top 10 letnjih TDI hitova koje sam malo pre pominjao.
0: Da li bi rekao da je na prvom mestu?
1: Da, možda bih rekao da je ovo zaista na broj 1 letnja pesma.
0: Da, ja mislim da mi puštamo ljudi 5 puta dnevno, jer mahom narod obožava ovaj hit.
1: Kako, pa ovo, pa zato što je sjajna. Sjajna,
0: da,
1: pesma.
0: Ja bukvalno mnogo puta kad uđem u studio i nešto mi ono nije dan, kako ona krene, ja tako osmeh i kao idemo u program.
1: Jeste, ovo je baš onako opuštena nekako pesma, lagana, samo kao, eto, to, ajde tako da nastavimo ovaj večer. Posle ovog prvog mesta, samo budite lagani gde god ste, šta god radite.
0: Vi ste opušteni i mi smo, zato se i slušamo sledeće nedelje, opet utorak, tako da čas ljudi.
1: Ćao. Hugel, Solto i Jamaican Bamba, mesto broj 1.
2: Lista najaktuelnijih singlova Top 20.

и само хитови. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Marketing TDI.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: rating. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
6: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2020.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sredu će biti rekonstruisana vlada, potvrdio je za RTCG šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović. U susret završetku procesa pristupanja Evropskoj uniji potrebno je, kaže Đurović, ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvesno će pokrivati dva ministarska mesta. Vučurović će biti ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok će Zečević preuzeti resor saobraćaja, rekao je Đurović.
2: Predsjednik Jakov Milatović boravi u Egiptu, ocenio je da zvanična poseta Arapskoj Republici predstavlja važan iskorak u jačanju političkih i ekonomskih odnosa dve države. Sa predsjednikom El-Sisijem postignut je dogovor o konkretnim koracima ka skorom otvaranju ambasade Crne Gore u Kairu, koje će biti prvo stalno diplomatsko predstavništvo Crne Gore u Africi. Predsjednik Egipta ponudio je punu podršku egipatske strane u procesu otvaranja ambasade. El-Sisi je prihvatio i poziv predsjednika Milatovića da poseti Crnu Goru, što bi bila prva poseta jednog predsjednika Egipta našoj zemlji.
1: Crna Gora i Egipat dodatno će osnažiti parlamentarnu saradnju kroz formiranje grupe prijateljstva, intenzivniju razmenu poseta i snažniju podršku novim sporazumima i ekonomskim inicijativama, poručeno je tokom sastanka predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predsjednikom predstavničkog doma Arapske Republike Egipat Hišamom Badavijem. Na sastanku je ocjenjeno da snažnije povezivanje parlamenata predstavlja važan korak u daljem razvoju ukupnih odnosa dve države. Posebno je istaknuta uloga zakonodavnih institucija u stvaranju uslova za realizaciju novih sporazuma, jačanje pravne sigurnosti investitora i snažnije ekonomsko povezivanje Crne Gore i Egipta.
2: Vlada Crne Gore donela je odluku da privremeno koriguje akcize na gorivo kako bi ublažila očekivani rast maloprodajnih cena, pa će građani u narednom obračunskom periodu dizel plaćati 1,65 eura po litru umjesto očekivanih 1,81 euro, dok će cena benzina ostati nepromenjena, iako je bilo izvesno poskupljenje od 7, odnosno 8 centi po litru.
1: Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović primio je delegaciju NATO-a predvođenu pomoćnikom generalnog sekretara za obaveštajne i bezbednosne poslove Scottom Brejem. Brej je pozdravio predanost Crne Gore da svojim članstvom u alijansi pruži puni doprinos kolektivnoj bezbednosti i iskazao podršku agenciji i njenom rukovodstvu u sprovođenju obaveštajno-bezbednosne reforme u skladu sa NATO standardima.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Premijer Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić dali su izjavu u specijalnom policijskom odeljenju, a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu sa Kosova Naseru Ramaju, kojemu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. vlade, pišu vijesti. Nekadašnji premijer potvrdio je vijestima da je dao izjavu u svojstvu građanina u prostorijama SPO-a, ali nije želeo da govori o detaljima saslušanja.
2: Apelacioni sud Crne Gore izrekao je optuženom Dinu Ibrahimoviću strožu kaznu, osudivši ga pravosnažno na 16 godina zatvora. Ibrahimović je optužen za ubistvo Edmonda Mustafe i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz apelacionog suda. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković ponovo je pod 24-časovnom policijskom zaštitom nakon pretnje za koje je prema pisanju hrvatskog nedeljnika Nacional policija sumnja da dolaze od pripadnika kavačkog i škaljarskog kriminalnog klana. Navodni motiv su izmene generalnog urbanističkog plana Dubrovnika koje bi, kako tvrdi Franković, onemogućile deo planiranih građevinskih investicija.
1: U pet primorskih gradova crnogorska policija je tokom proteklog vikenda u okviru akcije bezbednosti saobraćaja od 83 kontrolisana autobusa i vozača sankcionisala 53 vozača, a od jednog je oduzeta memorijska kartica. Planska koordinisana akcija izvedena je istovremeno na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Iako je u 2025. godini zabeleženo određeno poboljšanje stanja bezbednosti na crnogorskim putevima, brojni pokazatelji upozoravaju da su prekoračenje brzine, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, starost voznog parka i sve veće saobraćajne gužve i dalje među najvećim izazovima. To se navodi u izveštaju o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima za prošlu godinu, koji je vlada usvojila i dostavila Skupštini na razmatranje. U dokumentu se konstatuje da je prošla godina donela određene pozitivne pomake, ali da oni nisu dovoljni kako bi se govorilo o trajnom unapređenju bezbednosti.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američke snage izvele su, kako navode, najnoviji talas preciznih udara na Iran, 10 noći zaredom. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica izvela 3 istovremena napada u kojima je, kako tvrdi, nanela teške udarce američkoj vojsci. Na meti su bili ciljevi u Bahreinu i Kuvajtu. Cene nafte zadržale su se blizu najviših nivoa u poslednjih 5 sedmica.
2: Izraelska vojska gradi diskretno ali ubrzano ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze koje je pod kontrolom IDF-a od ostatka okupirane palestinske enklave, pokazuju satelitski snimci u kojoj su mediji imali uvid. Posljednjih meseci izgrađeno je više od 23 km barijere koja prolazi kroz gradove koje IDF prethodno razorio.
1: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izveštava o žrtvama i šteti posle ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd.
2: Zemlje NATO bi rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniji ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbednosne situacije, izjavio je Deividas Matulionis, savjetnik za nacionalnu bezbednost litvanskog predsjednika.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu, u ranim jutarnjim satima, promenljivo oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, u južnim predelima tokom jutra, u severnim sredinom dana ili posle podne, prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Vetar mestimično umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 11 do 24, najviše dnevno od 17 do 33 stepena.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing.
3: TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Дискотека Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, 12 sati je, što znači da Ritam dana počinje. Bucalo sa vama je sve do 4. Mi idemo odmah u samom startu sa jakim hitovima, kako to i treba da bude uveče. Naravno, u prvom satu ćemo da slušamo moje drage kolege iz dnevne smene, a iz večernje baš imaju dosta toga šta su pričali u svojim smenama. Svakako, kao i svake večeri, Ritam dana ide malo priče, više muzike, više uživanja, pa gde god da smo, šta god radili, ajmo mi na sljedeći hit i na uživanje.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Da vas pitamo ovako, koji mali luksuz sebi nikada ne uskraćujete? Dakle, ne bahatost, ne sad, ne znam, potrebno mi je da potrošim toliko i toliko novca, potrebno mi je da, ne znam, odem na dva mora da ovo uradim, nego neka mala stvar koju sebi prosto morate da priuštite, mali luksuz da biste bili mirni, da biste pokazali da volite sebe.
2: A da ko je to mali luksuz koji ti, eto, čekaj, ajde, moraš da kažeš.
1: Pa ne znam, da na primer kupiš neku, ono, neku poštenu kafu za poneti lupam, da ne znam,
2: poštenu kafu,
1: da uzmeš u pekari nešto slatko na primer, eto, to je mali luksuz.
2: To je mali luksuz, da. Da, meni je luksuz generalno ispijanje kafe, pogotovo sa kolegama i sa prijateljima, zato što je to jedna divna trač partija zapravo, tako da ja kažem da je to moj mali luksuz koji sebi ne volim da uskraćujem.
1: Da, da, da, da, da,
2: da, da, malo mi istračarimo uz tu prvu jutarnju kaficu. Pišite nam vi ko je to vaš mali luksuz koji sebi nikada, nikada ne uskraćujete, šta god to bilo, na broj
1: 069 3089 399.

0: TDI radiju.
1: Samo hitovi na TDI radiju, Sofija i Stefan sa vama ovog jutra. Pitali smo vas da nam odgovorite na pitanje koji mali luksuz sebi nikada ne uskraćujete. Znači, šta obavezno morate da uradite da nagradite sebe, da vam dan počne kako treba i da nam prosledite odgovore na Viber 069-3089-399. Kaže Maja, moj mali luksuz je da sednem u auto 5 minuta ranije i popijem kafu u tišini pre posla. To je lepo.
2: To je lepo, zaista. Da. Kad to možeš sebi da omogućiš, da, svaka čast. Iskreno, mnogi ovi mali luksuzi se vezuju za kafu. Videla sam malo pre negde i kada mogu da kupim kafu, da ne gledam cenu, to je isto luksuz. Yes. Ali generalno mislim da je luksuz da kupiš sebi bilo šta, da ne gledaš cenu. To je baš super, pošto ja ono izračunam i za kiflu u pekari, gde je jeftinija, znaš.
1: Da. Moj mali luksuz je da kupim skuplju čokoladu kad mi je baš težak dan. Jeste, kupiš onu sa suvim grožđem, onu od 1500 dinara sa
2: to ti je luksuz, sa suvim grožđem ti je čokolada luksuz.
1: Da sam ja kakav sam, nema, pa zašto da me ovete?
2: E, ja si skroman, Stefan, ja sam mislila neka čokolada. On sa suvim grožđem, to moj luksuz. Kaže dalje, moj mali luksuz je da svakog petka kupim sveže cveće, to je jako simpatično. Znaš ko je isto dobar mali luksuz? Kad je uvek čista posteljina. Kad legneš uveče, da ti je ona mirisna i čista posteljina i onako utoneš u krevete, to je zaista mali luksuz koji život znači.
1: Jeste, dali ste nam neke ideje u stvari s ovim vašim malim luksuzima? Moj mali luksuz je, kaže, da se vozim taksijem kad sam baš umoran, umesto autobusom. Po lepo. Gospodski.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: radiju.
1: I sad ćao ekipo, tu smo naravno, družimo se, onako ćaskamo. I sad poslednja stvar o kojoj smo pričali jeste taj čuveni ono burnout, odnosno reč koju sve češće možemo da pročitamo na društvenim mrežama, a zapravo taj burnout čuveni bi značio neko, da kažemo, pregorevanje, sagorevanje, onako kad više ne znamo gde ćemo i šta ćemo i kako mozak onako ume da uspori kada ga mi zapravo potpuno onako preopteretimo. A onako jedna zanimljiva stvar, kako zapravo da prepoznamo da nismo samo umorni, nego da smo stvarno pregoreli, jer onako kako stručnjaci vole da nam objasne da burnout i klasičan umor definitivno nisu ista stvar. Jer kažu da definitivno postoji razlika, jer umor prođe onako, umorni smo, dobro, imali smo možda neki, da kažemo, period gde se više stvari dešavalo, pa onako stigo nas je taj umor, pa onako prespavamo, odmorimo i već smo koliko toliko svoji. A burnout je ono što, to je ono kad se probudimo umorni, kad koliko god da smo spavali, mi ustanemo umorni, ali se to ne desi jedno, dva puta, nego se dešava duži vremenski period. I ne samo to, nego nas čak i stvari koje inače volimo nekako ne raduju nas isto. Muzika nam je onako, ok, kafan koju smo onako jedva čekali da popijemo nam isto postala ok, ne mora, dan koji svaki drugi, ok, onako nema onog nekog pravog osjećaja u nama. I to je definitivno najveći znak kad sve postane ravno. Druga stvar koja je zanimljiva jeste ta čuvena produktivnost. Produktivnost je definitivno ono, jedna od popularnijih reči pored ovog burnouta koje se provlače po društvenim mrežama, jer definitivno ono, moramo da budemo što produktivniji, hajde da uradimo što više stvari u danu, hajde da uradimo sve u jednom danu, hajde da i treniramo, imamo i korak i idemo u teretanu, odemo na rođendan, izađemo, meditiramo, idemo na posao i pokrenemo svoj biznis, hajde sve to da uradimo u jednom danu kako bismo celom svetu dokazali da smo mi zaista onako produktivni. Da. Znači to je ono, ta produktivnost, prosto mi kada smo umorni, mi radimo sporije, to je nekako normalno. I kada smo pregoreli, možemo da sedimo ceo dan i da imamo osjećaj da nismo radili ništa konkretno, kao da smo bili zauzeti, ali nismo bili zaista i efikasni. I onda se još više forsiramo, naravno, i onda to napravi još veći kontraefekat. I sad dolazimo do jedne onako male cake. Većina ljudi misli da se taj burnout rešava velikim promenama, ono, odmor, putovanje, bežanje na drugi kraj sveta, ono, otprilike ulazimo na sajt aviokompanije, gledamo koji je najdalje let i kao, sad ću da pobegnem od svega, neću nikome više da se javim, ono, sad, to je to, menjamo sve iz korena, a zapravo često počinje malim stvarima, zaista ne mora to da bude beg od svega, ne mora da bude, ono, pešačenje od 100 km, ne mora da bude, ono, drugi kraj sveta, definitivno to može da bude nešto što možemo recimo da uradimo sad. Naprimer, da onako ne punimo, da se ne trudimo da ne popunimo svaki slobodan minut nečim. Da nemamo konstantno taj osjećaj da moramo da budemo produktivni, da zaista ostavimo malo tog praznog prostora da ne radimo ništa u danu, jel tako? Mislim, to bi nam zaista svima pomoglo. Jer mozak očigledno voli kad ne mora stalno da bude u nekom ono zadatku. I još jedna zanimljivost, rutina pomaže više nego što mislimo. Ne ona dosadna, ono, nego onako neka mala naša rutina koju mi zaista volimo. A to je onako kafa u isto vrijeme, recimo kratka šetnja, pauza bez telefona, znači da ne scrollamo ono po društvenim mrežama i da dodatno punimo svoju memoriju u glavi, nego da onako bukvalno sednemo i recimo gledamo kroz prozor. Kao šta se desilo sa tim? Zašto više niko samo ne gleda kroz prozor i ne gleda recimo šta rade prolaznici? To su definitivno stvari koje mozgu daju osjećaj kontrole. I na kraju možda najrealnija stvar, ne mora svaki dan da bude maksimalno produktivan, zaista ne mora, sasvim je dovoljno da dan bude onako, ok, da smo uradili, eto, bili smo na poslu i da je to sasvim dovoljno za taj dan i to je već sasvim onako dovoljno za dobar početak. E eto, možemo da se podsjetimo još jednom da je danas 1. april, svetski dan šale, pa eto, ako danas niste nešto posebno isplanirali da budete, bog zna kako, produktivni, ni nemojte, nego hajde da se onako malo više šalimo, malo više družimo međusobno i da zaista eto proslavimo i početak novog meseca, ali zaista i ovaj april ili, ali naravno onako se u granicama normale.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jeste zima negde rezervisana za gledanje filmova, ali šta čovjek da radi na 800 stepeni napolju na vrelom potencijalnom asfaltu, tu je Kotur da nam kaže.
2: Pa ništa, ono, čuje se ono, čuvena limenka, šarim se, ne, naravno, ali što se sad filmovi samo gledaju zimi, gledaju se i leti.
1: Kad su filmovi dobri, gledaju se, što se mene tiče, u svako doba godine.
2: Tako je, dobra knjiga, dobar film, a pogotovo film, evo sad, bioskopski blockbusteri, samo pucaju, čoveče.
1: I ti si imao jedno umu.
2: Jedan umu koji meni definitivno sad zauzeo pažnju svih ovih dana je film Obsession.
1: Dobro.
2: Taj film sam pogledao.

0: Gledao, volio bi da pogledam Odiseju koja se najavljuje u bioskopima, a evo samo da se kratko vratim za Obsession. Jedna sjajna mlada glumica se pojavila u tom filmu, verujem da ste vi svi kao i ja zapanjeni njenom lepotom, a ako niste pogledali, ako volite onako dobar jedan psiho-horror, onda obavezno pogledajte ovaj film.
1: A kao moj kratko da se vratim samo na film, ovaj, mlada glumica prelepa koja glumi glavnu ulogu, to je jedini ovaj,
0: jedina recenzija. Morate, ali pazi, glumci generalno ti daju, pogotovo kad su ti nepoznati, polako ulaziš sa njima, u prostoradnju i priču. Onako kad su poznati, pa znaš neke njihove ranije radove, onda malo i povezuješ, znaš. A ovako kad su potpuno novi, onda imaju neku šansu da ti privuku pažnju i to su uradili sa filmom Obsession.
1: Ali pazi, pomenuo si film Odiseja, ali kad te poznate glumce uveže jedan čovjek, a to je Christopher Nolan, to je onda neka druga priča.
0: To je onda remek delo.
1: 250 miliona dolara je on skrcao taj film i to je s razlogom tako i uradio, zato što je film fantastičan i ima ga u bioskopima i kod nas. Christopher Nolan kaže posle ovog filma će da se malo, neće se penzioniše, ali će napraviti pauzu, kaže potrošio se. 2022. je napravio ovaj Oppenheimer, onaj za kog je dobio i Oscara između ostalog i za najbolji film, tako da i ovu Odiseju čeka nešto.
0: Da.
1: Ali s obzirom, eto, i kakva je glumačka podela, tu su i Anne Hathaway i Matt Damon u glavnoj ulozi, oni glumi Odiseja, tu je i Zendaya, tu je i
0: Tom Holland, Spider-Man, eto.
1: Malo li je?
0: Malo li je, ima baš dosta jako dobra plejada glumaca koja, eto, i samim tim je dobar ono marketinški potez, aj tako da ga kažem, za film Odiseja, verujem da je odličan. Ja ne znam da ste gledali ranije radove Christophera Nolana, ok, Oppenheimer naravno velika lična karta, ali tu je recimo ko voli superheroje, antiheroje, tu je recimo Mračni vitez, te je Ledger igrao, tako da znate onda ceo opus šta radi ovaj reditelj.
1: Ako niste imali eto na umu da pogledate neki film dobar i ako vam je bila potrebna preporuka, dakle Odiseja, tu je i
0: Obsession.
1: Pa sedite, šta ćete?
0: Eto dva filma za ovo leto, malo li je?
1: Još jedna super stvar, kad su novi filmovi u pitanju, tu onda budu i novi soundtrackovi, tako da eto čekat ćemo i neke nove hitove koji će sigurno se vrte i kod nas na TD radiju. Hvala ti, Hotore.
0: Hvala ti.

0: само хитови.
1: Ahora sí. Sí, gran bonito. Me encanta la música.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa kao što i ptice na grani znaju, završilo se svetsko prvenstvo, ali se po društvenim mrežama čak i ne priča toliko o samom fudbalu koliko i o malom trogodišnjem bratu španskog fudbalera Jamala. Znači, čak i tokom utakmice kamerman nikada bi snimali ovakvu publiku, malo bi vraćali na njega i sad ga svi dele po mrežama i komentarišu i šeruju, lajkuju, tako da ako tražimo način da skupimo koji like, onda klip o njemu definitivno ne može da pogreši.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobrodošli ljudi u našu novu Party Time rubriku koju zovemo Top ili Flop, gde mi gledamo ovako neka dešavanja, ponašanja u društvu i komentarišemo da li su top, odnosno cool, super ili onako flop u prevodu, to nikako ne treba raditi. A sa nama tu da se igra je čovek bez koga ne bismo mogli da prođemo onaj najudarniji deo dana od 10 do 2 popodne, a to je moj najšmekerski prelepi plavoki kolega Obrad. Gde si, Obrade, dušo?
2: Znači da nisi ovakvu najavu radila, rekao bi ovo malo pre kada je bilo tačno mi ode nešto, rekao daj da se obrišem pa da nastavimo sa ovim.
1: Jesi spreman malo da si igramo?
2: Jesam!
1: E, ajde da čujemo. Top ili flop, kašnjenje zbog parkinga. Znači tražiš parking i kasniš zbog toga na Blejvu.
2: Oj, da, pa bolje mi je i to čak nego ono pukla guma na autobusu. Može, top.
1: To je top. Top. Dobro, otkazivanje Bleje 2 sata pre nje.
2: Nikad. Ne, pa ko su više ti ljudi? Nema toga više. Ja
1: znači flop?
2: Flop.
1: Okej. Okay. Top ili flop, dovođenje partnera na Bleju sa društvom?
2: Top.
1: Top?
2: Top.
1: Prihvatamo.
2: Vidi, ja biram društvo, znaš ono, svi moji prijatelji su sjajni ljudi, tako da aj povešću i tebe negde večera. Neće niko da se ljuti.
1: Dobro, a top ili flop da svako plaća svoje piće?
2: Aj jao, koji je u mesecu danas?
1: Koji je u mesecu?
2: Flop, ipak flop. Bio sam 50-50, ali flop. Nekako je to kod nas, ono, znaš.
1: Ne može, Balkanci...
2: Svađamo se, uvek se svađamo.
1: Nekako kod nas bi bilo glupo da neko kao evo ti pare za moje, jer mi se generalno svađamo da svako ko će da plati sve.
2: Da, i pogotovo kad zoveš u kafanu, onda to je gala.
1: E, što se kaže, kad je bal, nek je bal.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
3: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovo je toliko apsurdno da zvuči izmišljeno, ali ljudi, naletala sam na naslov koji kaže: ako želite da pozovete vanzemaljce, potrebna vam je dozvola. I ja rekao, mene neko zeza, ali ono stvarno piše kako, jel te, određena grupa naučnika je zadužena za traženje vanzemaljaca. I ako se kojim slučajem desi da oni uspostave kontakt sa nama, da mi kao ne možemo da im se javimo na telefon, jer je prvo potrebna dozvola za taj poziv, a pritom, da li je iko zamislio kako bi uopšte izgledao taj poziv? Halo, dobar dan. Izvinite, ko je ovo? Vanzemaljci sa planete Cirkonius 73. Nije mi potrebno da kupim novi usisivač. Ima čak 12 nastavaka. Znate kako, zvuči super, ali ja inače nemam dokumentaciju za ovaj... Vaš razgovor mora biti prekinut jer ste obeleženi kao FT1P osoba. Za više informacija pozovite naš intergalaktički call center.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovo je toliko apsurdno da zvuči izmišljeno, ali ljudi, naletala sam na naslov koji kaže: ako želite da pozovete vanzemaljce, potrebna vam je dozvola. I ja rekom, mene neko zeza, ali ono stvarno piše kako, jel te, određena grupa naučnika je zadužena za traženje vanzemaljaca. I ako se kojim slučajem desi da oni uspostave kontakt sa nama, da mi kao ne možemo da im se javimo na telefon, jer je prvo potrebna dozvola za taj poziv, a pritom, da li je iko zamislio kako bi uopšte izgledao taj poziv?
2: Halo, dobar dan.
1: Izvinite, ko je ovo?
3: Vanzemaljci sa planete Cirkonius 73.
1: Nije mi potrebno da kupim novi usisivač. Ima čak 12 nastavaka. Znate kako, zvuči super, ali ja inače nemam dokumentaciju za ovaj...
4: Vaš razgovor mora biti prekinut jer ste obeleženi kao FT1P osoba. Za više informacija pozovite naš intergalaktički call center.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Time.
1: Party time i svetsko prvenstvo, to je ono što je u toku, mislim za svetsko su barem priče, ali da neko nama to profesionalnije, edukovanije ispriča, tu je naš dragi Bucalo.
2: Ćao ljudi, čao.
1: Bucalo, da te uputimo, mi sve vrijeme pričamo o svetskom, ali malo više iz onog aspekta nastupi, umetnosti i tako to. Ali
2: to evo, ja u šokiri ceo dan.
1: To. Ali evo ti nam to malo reci iz jednog sportsko-analitičkog aspekta, ako može.
2: Šta da ti kažem, ostao sam budan do jedan. Španija, Argentina, Španija stavila katanac na gol, znači golman je primio jedan gol za celo prvenstvo, španski golman.
1: Dobro.
2: Znači to ne možeš da veruješ, čovjek brani kao lud. Jamal odigrao vrhunsku utakmicu, Messi nažalost u suzama.
1: Dobro.
2: Španija osvojila i to je odlično onako.
1: To je odlično, ali znate što sam naroda ja još pronašla na mrežama da je meni bilo odlično. To kako se svi zezaju oko toga, kako je aferični, prevaranski Pike, jel te Shakirin bivši, kako je on penzionisan, ali zato ona dominira na svetskom.
2: Ako i treba da dominira.
1: Ti se nećeš buniti, ne?
2: Nikako.
1: E, dobro.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Kultura u kolima je jedno od pravila lepog ponašanja. Vaš auto nije salon za šminkanje, a isto tako nije ni mesto na kojem se odlaže otpad za reciklažu. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada, a kako je danas?
1: Jao, Bože, fuj!
2: Šta ti je srećo, bre, drži taj volan, molim te.
1: Život mi se smučio, pogledaj ovog idiota iza nas kupa nos od rođenja, šta guraš tu ruku do lakta?
2: E, bolje ti gledaj ispred sebe i ne komentariši druge. To što ti izgovoriš drugim vozačima u saobraćaju, to prosečan kamiondžija ne može ni da pomisli.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.